cine în viață nu iubește moare singur și străin când stă ceasul inimii. Pe la un miez de noapte nu știi când și nu știi cum crapă firul și desparte în bun rămas și rămas bun, tace ceasul.

Bună dimineața și bine v-am regăsit la Express Muzical. Sunt Adrian Graur și suntem în ziua de 15 iulie, o dimineață de vară în care fiecare rază de soare pare o notă muzicală, iar fiecare clipă își caută propriul refren. Înainte ca ziua să-și accelereze ritmul, vă invităm să ne acordăm împreună pe frecvența stării de bine. Muzica are un dar aparte, poate însemna o dimineață, poate transforma un drum obișnuit dintr-o călătorie plăcută și poate spune în câteva minute ceea ce uneori cuvintele nu reușesc să exprime. Așa că, fie că sunteți la volan, la serviciu, acasă sau în vacanță, vă mulțumim că alegeți să începeți ziua alături de Radio Moldova Muzical 97.7 FM. În următoarea oră vom lăsa melodiile să vorbească, iar rubricile să inspire și să vă însoțească în fiecare pas. Sunt Adrian Graur, iar acesta este Express Muzical. Ridicați puțin volumul și haideți să dăm tonul unei zile de neuitat cu piesa Toată lumea dansează de Mira, acum la Radio Moldova Muzical.

0: Musical Joc. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: Caruso povestea adesea următoarea anecdotă din propria sa viață. Cumpărându-și o vilă în apropiere de Napoli, i-a adus câteva amenajări. În timp ce zidarii lucrau, el cânta într-o cameră de la etaj. După o săptămână, se prezentă la el șeful echipei de muncitori. Presupun, maestre, că doriți să vedeți lucrările de amenajare cât mai repede terminate, îi spuse acesta. Firește, răspunse cântărețul. În acest caz, vă rog să încetați de a mai cânta, deoarece de câte ori deschideți gura, muncitorii mei părăsesc șantierul și nu există putere umenească care i-ar putea îndupleca să pună mâna pe mistrie înainte ca dumneavoastră să fi terminat de cântat. Caruso adăuga că acest modest compliment i-a făcut mai mare plăcere decât toate laudele presii și ale marelui public.
2: Guido pe mare luci,

0: 107.7 FM. Curiozități din istoria muzicii universale.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Gheorghe Nantoi și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vorbim despre trompetistul american Jabo Smith.

Născut în 1908, în Carolina de Sud, Smith a crescut într-o perioadă în care jazzul se forma ca limbaj muzical nou, iar el a început să cânte foarte devreme, dezvoltând un stil extrem de rapid și precis la trompetă. În anii 20 a ajuns să cânte în formații importante, printre care McKinney's Cotton Pickers, una dintre orchestrele influente ale epocii, unde a început să atragă atenția prin energia și tehnica sa ieșită din comun.

timp ce Smith era mai virtuos tehnic cu pasaje foarte rapide și improvizații complexe. Această comparație l-a făcut pe Smith cunoscut, iar în 1929 a avut ocazia să înregistreze sub propriul nume, lucru important pentru un muzician de culoare al vremii. Totuși, începutul anilor 30 a adus dificultăți majore. Marea criză economică a afectat profund industria muzicală, multe orchestre s-au desființat, iar Jabul Smith nu a mai reușit să rămână în centrul scenei de jazz. A continuat să cânte, dar mai ales în cluburi mici și formații locale, fără aceeași vizibilitate. Abia mai târziu, în anii 60 și 70, odată cu redescoperirea jazzului clasic, istorici și colecționari au început să-i reevalueze înregistrările. Atunci s-a înțeles mai clar cât de avansată era tehnica lui pentru perioada respectivă și cât de mult a contribuit la evoluția trompetei în jazz. Astăzi, Jabul Smith este considerat un virtuos al jazzului timpuriu, un muzician care a adus viteză, precizie și o energie aparte într-un gen aflat în plină formare. Chiar dacă nu a atins faima altor contemporani, influența lui rămâne importantă în istoria jazzului și în evoluția stilului

Astăzi, calendarul muzical literar ne aduce următoarele evenimente. În 1701, decedat compozitorul baroc flamand Servaz de Coninck. În 1772, s-a născut compozitoarea franceză Lucile Gretry. În 1857, încetează să mai trăiască Carl Czerny, muzician, pedagog și pianist austriac. În 1886, s-a născut Jacques Rivière, romancier, publicist și critic literar francez. În 1890, pleca din viață scriitorul elvețian Gottfried Keller. În 1900, s-a născut Enrique Cadicarmo, poet, compozitor, textier și scriitor argentinian. În 1912, s-a născut soprana și profesoara Anna Brodsky-Daskal. În 1916, dispare din viața pământească Raffaello Giovanoli, romancier, jurnalist, politician italian. În 1925, s-a născut Ralph Atakishev, pianist, cântăreț de operă și profesor azer. În 1934 s-a născut Sir Harrison Birtwistle, compozitor englez. În 1940 s-a născut Tommy Lee, DJ și compozitor country american. În 1941 s-a născut compozitorul englez Geoffrey Burgon. În 1944 s-a născut dirijorul de cor și solistul vocal Alexandru Movile. În 1947 s-a născut chitaristul de muzică rock englez Peter Banks. În 1948 s-a născut Nicolae Dabija, poet, textier, romancier, academician. În 1949 s-a născut interpreta de muzică populară și romanțe Nina Ermurachi. În 1953 s-a născut Alicia Bridge, cântăreață și compozitoare americană. În 1959 s-a retras în culisele veșniciei soprana italiană Angelica Pandolfini. În 1972 s-a născut John Dalmayan, baterist și compozitor armeano-american. În 1989 decedează Maria Kuncevicova, scriitoare poloneză. În 1990 moare celebrul textier rus Mihail Matusovski. În 1993 a plecat din viață compozitorul, muzicologul și profesorul Ovidiu Varga, director al Direcției Muzicale a Radio Fuziunii Române. În 2013 s-a stins din viață pianistul și compozitorul clasic american Noel Lee. Și în 2021 a trecut la domnul actorul și muzicianul rus Piotr Mamonov. Acestea au fost evenimentele care au marcat ziua de 15 iulie în istoria muzicală literară, iar noi să ascultăm mai departe piesa Sunset Boulevard de Selena Gomez și Benny Blanco, doar la Radio Moldova Muzicală, audiție plăcută.

0: Moldova Muzical.
1: Musical Joke. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
2: Caruso povestea adesea următoarea anecdotă din propria sa viață. Cumpărându-și o vilă în apropiere de Napoli, i-a adus câteva amenajări. În timp ce zidarii lucrau, el cânta într-o cameră de la etaj. După o săptămână, se prezentă la el șeful echipei de muncitori. Presupun, maestre, că doriți să vedeți lucrările de amenajare cât mai repede terminate, îi spuse acesta. Firește, răspunse cântărețul. În acest caz, vă rog să încetați de a mai cânta, deoarece de câte ori deschideți gura, muncitorii mei părăsesc șantierul și nu există putere omenească care i-ar putea îndupleca să pună mâna pe mistrie înainte ca dumneavoastră să fi terminat de cântat. Caruso adăuga că acest modest compliment i-a făcut mai mare plăcere decât toate laudele presei și ale marelui public.
3: Guido pe mare luci,

10:01 în capitală și în toată țara. Rubrica Coverul de pretutindeni vine cu o melodie romantică. Este vorba despre Rămâi cu mine, inițial interpretată de cântăreața Andra. Și acum să ascultăm versiunea Ioanei Ignat, care promite a fi una foarte și foarte interesantă. Audiție plăcută!

După ce a cucerit Europa cu piesa Bangaranga și a adus Bulgaria trofeul Eurovision 2026, dar a profită de o scurtă pauză înainte de a-și relua proiectele. Artista a publicat pe Instagram o serie de fotografii realizate chiar în orașul în care s-a născut, Varna, iar imaginile au strâns rapid mii de aprecieri din partea fanilor. În fotografii, cântăreața apare într-un costum de baie cu animal print, pozând pe plajă și pe o ambarcațiune, în timp ce se bucura de soare și de Marea Neagră alături de prieteni. Fără apariții extravagante sau filtre evidente, dar amizează pe naturalețe și pe atmosfera relaxată a vacanței petrecute acasă. La 27 de ani, artista afișează o siluetă tonificată și un look care i-a devenit deja marcă personală. Păr lung, tatuaje și un stil îndrăzneț, apreciat de urmăritorii săi din întreaga lume. Pe numele său complet, Darina Nicolaeva Iotova, Dara s-a născut pe 9 septembrie 1998 în Varna, a absolvit Școala Națională de Arte Dobri Hristov, unde a studiat canto tradițional bulgăresc, iar primul pas important în carieră l-a făcut în 2015, când a participat la X Factor Bulgaria. Să-i urăm succes acestei interprete și să ascultăm piesa câștigătoare a Eurovision Song Contest 2026, și anume Bangaranga, de Dara. Audiție plăcută!

0: Șlagărul săptămânii. Propagarea valorilor autohtone.
1: Piesa Ne suntem de Cleopatra Strădan și Edward Sanda. Acum la Radio Moldova este Șlagărul săptămânii, rubrica realizată de colegul nostru Ion Chiorpec. Iar eu sunt Adrian Graur și vă mulțumesc pentru că ați fost cu mine la această ediție Express Muzicală, ediția din 15 iulie. Vă aștept și săptămâna viitoare, de marți, la ora 9, la o nouă ediție Express Muzical cu Adrian Graur. Dar până atunci, toate bune și o zi în do major.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în ianuarie 2024 la Zürich, în cadrul festivalului Swiss Diagonal Jazz de ansamblul Emilio Giovanoli Quintet. Vor suna piese de Emilio Giovanoli, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Emilio Giovanoli, interpretate de ansamblul Emilio Giovanoli Quintet la festivalul Swiss Diagonal Jazz.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Emilio Giovanoli Quintet la festivalul Swiss Diagonal Jazz, ce a avut loc la Zurich în ianuarie 2024. Au sunat piese de Emilio Giovanoli. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: Atlantidei. Muzică inspirată din literatura fantasy.
1: Vă salut! Mă numesc Marcel German și sunt scriitor de fantasy. Știți oare ce urmează? O nouă ediție a emisiunii Spada Atlantidei.
2: Literatura fantasy a devenit un fenomen mondial. Scriitorul Stephen Donaldson a afirmat că proza fantasy este coloana vertebrală a literaturii engleze contemporane. Sunt multe nume mari de scriitori de fantasy care merită a fi cunoscute. William Morris, Lord Dunsany, Clark Ashton Smith și Robert E. Howard, J.R.R. Tolkien și Ursula Le Guin, Mervyn Peak și Fritz Leiber, George R.R. Martin și J.K. Rowling. Ficțiunile fantasy au mai generat și creații artistice în genuri conexe, grafică, muzică, filme, artă interactivă. Emisiunea Spada Atlantidei este axată pe muzica în stil fantasy.

Pășim astăzi într-un tărâm mitic inspirat din folclorul și artele marțiale ale Chinei antice. În Jade Empire, jucătorul își asumă rolul ultimului erou luptător în viață, o figură legendară destinată să salveze un imperiu aflat în pragul colapsului. Pe parcursul călătoriei, deciziile tale vor înclina balanța între calea palmei deschise, a compasiunii, și cea a pumnului strâns, filozofia aspră bazată pe putere și control.

În spatele acestei capodopere se află renumitul studio canadian BioWare, recunoscut la nivel mondial drept un titan al jocurilor de rol. Fondată de medicii Ray Muzica și Greg Zeshuk, compania și-a clădit o reputație de nezdruncinat datorită accentului pus pe povești complexe și personaje memorabile. Cu Jade Empire, echipa a demonstrat un curaj incredibil, părăsind pentru o vreme universurile clasice de fantezie, sau SF, pentru a crea o proprietate intelectuală complet originală.

atmosfera mistică a jocului capătă viață prin intermediul unei coloane sonore absolut fascinante, compusă de talentatul Jack Wall. Muzica îmbină cu măiestrie instrumente tradiționale chinezești, precum flautul Dizi sau lăuta Erhu, cu aranjamente orchestrale occidentale de o mare intensitate dramatică. Fiecare acord subliniază perfect contrastul dintre momentele de meditație profundă și dinamismul alert al luptelor de arte marțiale.

Un capitol mai puțin cunoscut, dar extrem de interesant, este legătura strânsă pe care BioWare a menținut-o în acea epocă cu partenerii săi de cursă lungă. Sub coordonarea unor producători vizionari precum George Lucas, studiul a perfecționat mecanicile de interacțiune care marcaseră succesul colaborărilor anterioare. De altfel, experiența acumulată alături de gigantul LucasArts pentru dezvoltarea legendarului Star Wars. Knights of the Old Republic a servit drept fundație tehnică și narrativă directă pentru realizarea lumii din Jade Empire.

muzică inspirată din literatura fantasy.

lansarea sa din anul 2005 pe consola Xbox, jocul a fost primit cu un entuziasm uriaș de către comunitatea de gameri și de critici deopotrivă. Fanii au aclamat în unanimitate sistemul de luptă inovator în timp real și profunzimea culturală a lumii asiatice propuse de dezvoltatori. Deși unii jucători fideli au fost inițial surprinși de ritmul mai alert al acțiunii în comparație cu RPG-urile tradiționale, titlul a devenit rapid un clasic iubit pentru originalitatea sa.

Din punct de vedere financiar, Jade Empire s-a dovedit a fi un succes solid, consolidând poziția BioWare pe piața jocurilor de consolă. Vânzările excelente au fost impulsionate ulterior și de lansarea unei versiuni speciale pentru PC, care a atras o nouă masă de utilizatori pasionați. Deși nu a atins cifrele astronomice ale altor francize ulterioare ale studioului, jocul rămâne o investiție extrem de profitabilă și o pagină de aur în istoria companiei.

ați ascultat un episod al emisiunii Spada Atlantidei despre jocul de computer Jade Empire. Mai sunt multe ficțiuni fantasy palpitante. Pe curând!

Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi selecțiuni din concertul de la Sala cu Orgă din Chișinău, în cadrul căruia Orchestra Națională de Cameră și Corul Național de Cameră, condus de Ilona Stepan, au interpretat una din cele mai renumite compoziții din istoria muzicii clasice, Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart. Soliști vocali: Natalia Tanasiciuc, soprano; Natalia Gavrilan, mezzo-soprano; Dumitru Mâțu, tenor; Vitalie Maciunski, bas. Dirijor: maestrul Cristian Florea.

Requiemul, această monumentală creație a genialului Mozart, este ultima lucrare a compozitorului. Îndrăgită pentru frumusețea și profunzimea sa, are structura unei mise. Este împărțită în 12 secțiuni, fiecare din ele reflectând un aspect diferit al liturgiei de Requiem. Având la bază 6 strofe ale unui text poetic latin din secolul al XIII-lea și 6 texte liturgice care fac parte din slujba funerară, creația este scrisă pentru 4 voci soliste, cor mixt și orchestră.

În iulie 1791, contele Franz von Walsegg i-a comandat lui Mozart Requiemul în amintirea soției sale. A făcut-o printr-un intermediar fără a-și divulga identitatea. Pe măsură ce compoziția avansa, boala de care suferea Mozart se agrava. Deoarece nu știa cine îi comandase lucrarea, se pare că în mintea sa a apărut ideea că Requiemul este compus pentru propria înmormântare. Joseph von Eibler a fost unul dintre primii compozitori cărora li s-a cerut să finalizeze partitura. El a lucrat la mișcările de la Kyrie până la Lacrimosa, adăugând cu grijă completările sale la manuscrisul incomplet. După care s-a simțit incapabil să finalizeze restul și i-a returnat manuscrisul văduvei lui Mozart. Sarcina a fost apoi încredințată unui alt compozitor, Franz Xaver Süssmayr. Prima audiție a creației, organizată de un prieten al lui Mozart, a avut loc la Viena în 1793. Requiemul a fost interpretat și în 1809 la funeraliile lui Joseph Haydn și 40 de ani mai târziu la cele ale lui Frédéric Chopin.

De un caracter apocaliptic înfricoșător, Dies Irae este probabil cea mai dramatică secțiune. Evocând teama de judecata de apoi, compozitorul folosește dramatismul teatral specific operei mozartiene.

Având în vedere circumstanțele neclare ale compunerii acestei creații, pare inevitabil faptul că au apărut mai multe mituri. În primul rând, s-a speculat pe marginea rolului jucat de compozitorul italian Antonio Salieri în comandarea și scrierea Requiemului, pe de o parte, și în moartea lui Mozart, pe de altă parte. În ciuda improbabilității ei, această versiune a fost preluată și dramatizată de Peter Schaffer, piesa fiind baza filmului de succes Amadeus din 1984 al regizorului Miloš Forman.

Un contrapunct expresiv, cu folosirea registrelor pentru a sublinia contrastul cer-infern, Confutatis se remarcă prin opoziția clară între liniile vocale ale bărbaților și vocile feminine.

Requiemul în re minor al lui Mozart se remarcă prin profunzimea emoțională și dramatismul său muzical. Lucrarea combină elemente de baroc și clasicism cu o structură complexă și o paletă sonoră ce reflectă tensiunea dintre disperare și speranță. Muzica are un caracter solemn și introspectiv, în special în părțile Introitus și Kyrie, în care corul și orchestra evocă sentimentul fragilității umane în fața morții. Părți precum Dies Irae și Confutatis sunt marcate de ritmuri violente și armonii tulburătoare, care subliniază frica și neliniștea judecății de apoi. În contrast, secțiuni precum Lacrimosa, de o simplitate armonică impresionantă, cu linii melodice pline de noblețe și lirism, caracteristice stilului târziu al lui Mozart, exprimă o durere profundă și o rugăciune pentru pace.

Sanctus Benedictus și Agnus Dei, de un caracter sacru, înălțător și un echilibru între rigoarea formei și expresia spirituală, aceste ultime secțiuni, completate de Süssmayr, reiau teme anterioare și încheie Requiemul într-o notă de speranță și lumină. Tema inițială din Introitus este reluată, finalizând lucrarea într-un cerc simbolic.

Prieteni, astăzi am ascultat fragmente din Requiemul în re minor de Wolfgang Amadeus Mozart, în interpretarea Orchestrei Naționale de Cameră, a Corului Național de Cameră, condus de Ilona Stepan, și a soliștilor Natalia Tanasiciuc, soprano, Natalia Gavrilan, mezzo-soprano, Dumitru Mățu, tenor, Vitalie Maciunski, bas, dirijor Cristian Florea. Sunt Angela Rudenco și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Componistică Națională.
1: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md. Ediția de astăzi este dedicată memoriei compozitorului Pavel Rusu.

Suntem pe deplin îndreptățiți să spunem că nu ne lipsește voința de cultură și nici puterea de a crea, că avem astăzi, când lupta pentru existență între popoare cere atâtea testimonii și mărturii, pe cel mai puternic, și anume că suntem un popor de cultură, afirma Nicolae Bagdasar, istoric al filozofiei universale și românești. Suntem un popor de cultură prin oamenii de cultură care au creat și creează în pofida impedimentelor de orice speță. Compozitorul Pavel Rusu a trăit și a creat într-o perioadă marcată de tendințe ideologice, dar și de afirmare a libertății spiritului național. Formarea manierei componistice individuale a muzicianului Pavel Rusu a decurs într-o împletire de circumstanțe marcată de numeroase tendințe muzicale estetice și stilistice. Unul din factorii care au avut un rol determinant în acest proces a fost axarea preponderentă pe folclor.

această tendință de aplicare originală a elementelor folclorice, compozitorul extrage elementele esențiale și totodată foarte apropiate lumii sale interioare, nerecurgând aproape deloc la o citare directă.

dragi prieteni, ați audiat sonata laică pentru oboi și pian de Pavel Rusu în interpretarea lui Valeriu Rendiuc, oboi, și Nataliei Miroșnikov, pian. Compozitorul Pavel Rusu s-a născut la Bozieni, Hâncești, în anul 1948. A absolvit Institutul de Stat al Artelor Gavril Muzicescu din Chișinău în anul 1975, în clasa profesorului de compoziție Vasile Zagorski. Alături de activitatea sa pedagogică, poate fi remarcată și o implicare în viața muzicală vastă a Republicii, fiind conducător artistic al Filarmonicii de Stat din Chișinău între anii 1976-1980. În continuare, vă invit să audiați piesa corală Am avut un dor pe lume, muzica Pavel Rusu, text popular. Interpretează corul Radio Televiziunii Moldovenești, dirijor Teodor Zgureanu.

Radio Moldova, ascultați emisiunea Arpegiando. În cadrul ediției de astăzi, audiați lucrări din creația compozitorului Pavel Rusu.

Muzicologilor din Moldova din anul 1977, muzicianul Pavel Rusu s-a implicat cu succes în diverse evenimente culturale. Din anul 1994 și până la sfârșitul vieții în anul 2013, compozitorul a activat ca profesor de teorie a muzicii și compoziție la Liceul de Arte George Georgescu din Tulcea, România, contribuind la formarea a numeroase generații de muzicieni. În continuare, la Radio Moldova veți audia un fragment din Rapsodia pentru orchestra simfonică de Pavel Rusu. Interpretează Orchestra Companiei Teleradio Moldova, dirijor Gheorghe Mustea.

0: Mistică Națională.
1: Dragi prieteni, ediția de astăzi a emisiunii Arpegiando este dedicată memoriei compozitorului Pavel Rusu. Compozitorul Pavel Rusu a fost preocupat preponderent de sfera intonațională și coloritul muzicii populare. Își cultivă permanent o abordare analitică a melosului popular, reușind astfel realizarea unui material tematic original. Alături de pasiunea pentru folclor, compozitorul Pavel Rusu manifestă un interes sporit și pentru cele mai importante fenomene ale clasicii secolului 20, Bartok, Șostakovici, Stravinsky. Va răsuna în continuare la Radio Moldova un fragment din sonata pentru pian în interpretarea Iuliei Ribilis, înregistrare din anul 1994.

Dragi radioascultători, ediția de astăzi a emisiunii Arpegiando a fost dedicată activității de creație a compozitorului Pavel Rusu. A răsunat un fragment din sonata pentru pian.

0: care mi-i drag.
1: Bun găsit, dragi ascultători, sunt Silvia Zagoreanu și vă spun bun venit la Cântecul care mi-e drag. Alături de mine, ca de fiecare dată, se află regizoarea Silvia Ilarionov. Astăzi vă propunem un portret de artist construit în timp, din scenă, din orchestră, din drumuri lungi și din cântece care au rămas. Un portret de artist care nu a trecut grăbit prin muzica populară, ci a construit-o pas cu pas, cu responsabilitate și răbdare. Este vorba de binecunoscutul Mihai Ciobanu. Așadar, preț de o jumătate de oră ne aflăm aici pentru a asculta și cântece înregistrate de protagonistul nostru.

Mihai Ciobanu s-a născut la 20 februarie 1953 în satul Bujor, raionul Hâncești. Dar ceea ce definește începutul său nu este atât locul, cât intrarea foarte devreme într-o viață artistică organizată, într-o perioadă în care scena cerea disciplină și seriozitate. Primele experiențe importante le trăiește în ansamblul de cântece și dansuri Andrieș din Hâncești, condus de Ion Musteață, unde activează atât ca solist vocal, cât și ca dansator. Această dublă ipostază îi formează o prezență scenică sigură și un simț al ritmului, care se va simți mai târziu în felul său de

1973 și 1979, Mihai Ciobanu este solist al Orchestrei de Muzică Populară Veselia sub bagheta dirijorului Petre Neamțu. Aceasta este etapa în care începe afirmarea sa la nivel național. Cu Veselia participă la concerte, spectacole și turnee, intră în contact direct cu publicul și cu exigențele scenei profesioniste. Este perioada în care se conturează un stil sobru, sigur, fără excese, care va deveni semnătura

cântăreț alături de orchestra ansamblului folcloric Miorița între 1979 și 1986 marchează maturizarea artistică a lui Mihai Ciobanu. Repertoriul se diversifică, concertele devin mai ample, iar vocea sa capătă greutate și profunzime. În această perioadă, Mihai Ciobanu se impune ca un interpret capabil să susțină programe întregi de concert, să ducă mesajul cântecului cu măsură și responsabilitate fără a-l forța.

1986-1987, Mihai Ciobanu activează ca redactor la departamentul muzică al radiodifuziunii de stat, o experiență care îl apropie de munca de studio și de arhiva muzicală. Între anii 1987 și 1989 este solist al orchestrei Mugurel, al Filarmonicii din Chișinău, dirijată de Ion Dascăl. Această etapă îi consolidează vizibilitatea și îl aduce constant în atenția publicului larg prin concerte și apariții televizate.

0: Din 1989 până în 2012, Mihai Ciobanu este solist al orchestrei folclor a companiei Teleradio Moldova sub conducerea dirijorului Petre Neamțu. Este cea mai lungă și mai stabilă perioadă din cariera sa. În paralel, colaborează cu orchestre de referință, Orchestra Lautaric, Orchestra Ansamblului Joc, Orchestra Prezidențială, Doinar Matei și altele. Tot în această etapă se conturează și dimensiunea sa de creator. Mihai Ciobanu semnează muzica unor piese care vor deveni repere și își fixează locul în repertoriul de aur al muzicii populare.
1: Ascultați-mă, surori, pe mine.

Începând cu anul 1990, Mihai Ciobanu susține numeroase turnee naționale și internaționale în România și peste hotare, cântând alături de orchestre importante și întâlnind publicul din diaspora. Este invitat cu recital la Festivalul Internațional Maria Tănase de la Craiova în 1993 și 2005, o recunoaștere importantă pentru un interpret de muzică populară. Activitatea sa este răsplătită și prin titluri și distinții. Titlul de artist emerit al Republicii Moldova, medalia Meritul Civic, Ordinul Gloria Muncii, titlul de artist al poporului, Ordinul Republicii, primite în diferite perioade de activitate, începând cu 1993 până în 2013. În ultimii ani, Mihai Ciobanu a rămas prezent pe scenă și în spațiul public, continuând să cânte și să colaboreze cu diferite orchestre și proiecte artistice. În apariție recent, îl regăsim alături de orchestra fraților Radvahov într-o formulă care îi pune în valoare vocea matură și repertoriul consacrat.

Pe lângă discografia impresionantă, peste 300 de piese înregistrate și peste 30 de albume, Mihai Ciobanu este și autor de cărți în care a adunat reflexii, texte și mărturii legate de viața și activitatea sa artistică. Este protagonist al unor filme muzicale care au rămas documente de epocă. Eu îmi cânt Cântecul meu, Satul meu, Nume de floare, La fereastra cu zorele, Am venit la noi în sat, Tinerețea-i numai una. Toate acestea conturează nu doar un interpret longeviv, ci un artist cu operă, cu memorie și cu responsabilitate

dragi ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Cântecul Care Mi-e Drag, dedicată parcursului artistic al binecunoscutului și îndrăgitului interpret Mihai Ciobanu. La microfon a fost Silvia Zagoreanu, în regie Silvia Ilarionov. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm și data viitoare aici, unde cântecul are timp să spună povestea sa. Toate bune vă dorim!

0: 97.7 FM. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Moldova Muzical.

pianul. Pianul este un instrument muzical complex, armonico-polifonic, cu claviatură și curs, a căror lovire, prin ciocănele acoperite de pâslă, acționate prin clape, produce sunetul. Intensitatea acestuia variază în funcție de tăria păsării clapelor, obținându-se nuanțe de bază, piano și forte, de unde și denumirea instrumentului. Pedalele cu care este prevăzut, acționate cu piciorul, determină producerea sunetului cu ecou sau atenuat. Exemplarul standard are 88 de clape, 7 octave plus 4 taste, 52 clape albe din fildeș, azi din plastic pentru sunetele nealterate și 36 de clape negre. Paternitatea construcției este atribuită florentinului Bartolomeu Cristofori. Prima atestare are loc la începutul secolului XVIII prin producția a 27 de exemplare de pian, dintre care doar 3 s-au păstrat până azi. După 1820, firmele Erard și Pleyel dezvoltă tehnica de construcție mecanică apreciată de Chopin și Liszt. În anul 1844, firma Steinway se implică în perfecționarea pedalelor. Există două tipuri de mecanică, vieneză, azi abandonată, și engleză, cu dublă repetiție. Pianul de concert își dobândește forma actuală la începutul secolului 20. Poziția corzilor în interiorul cutiei de rezonanțe definește tipul de instrument, pianină, în cazul cele verticale, pian de concert cu coadă, în cazul poziției orizontale a corzilor. Instrumentul cu coadă scurtă măsoară 1,52 metri și are circa 130 de kilograme. Cele de concert, 2,23 metri și 480 de kilograme. Cel mai greu pian actual, un Fazioli, cântărește 691 kilograme. Instrumentul este acordat după sunetul La al diapazonului 440 și 444 Hz. Secolul 20 aduce noi variante ale instrumentului. Pian preparat, pian electric, electronic, producerea sunetului fiind asigurată prin tehnici digitale sau electroacustice, audiția datorându-se amplificării electrice. Pianul este utilizat ca un instrument solo, cu acompaniament de orchestră, în acompaniament al formațiilor corale, lead și formații camerale. Repertoriul clasic dedicat instrumentului este semnat la finalul barocului, în perioada clasică de Haydn, Mozart și Beethoven, în perioada romantică de Schubert, Chopin, Schumann, Liszt și Brahms, iar în secolul 20 de Debussy, Ravel, Rachmaninov, Satie, Albéniz, Fauré, Scriabin și Ionescu. În prezent, pianul este utilizat și în blues, ragtime, jazz, rock, filme și televiziune. Cei mai remarcabili pedagogi români și pianiști sunt George Ionescu, Florica Muzicescu, Dinu Lipati, Constanța Ierbiceanu, Silvia Șerbescu, Valentin Gheorghiu, Hore Mihail și Vlad Dinulescu. Ascultăm în continuare partea întâi din concertul numărul 2, opus 18, pentru pian și orchestră, de Serghei Rachmaninov.

Discuții vintage. Vă salut, dragi prieteni, la o nouă ediție Vinil pe Sfert, scurte călătorii în lumea vinilului. Sunt Adrian Graur și în următoarele 10 minute vom redescoperi povești, legende și melodii care au lăsat o amprentă de neșters în istoria muzicii. Punem acul pe disc și lăsăm vinilul să ne poarte înapoi în timp. Vinil pe Sfert. Emoții vintage. În această ediție redescoperim una dintre cele mai emblematice piese din istoria rock-ului, House of the Rising Sun, interpretată de legendara trupă britanică The Animals. Lansată în 1964, melodia are însă rădăcini mult mai vechi, este un cântec tradițional american transmis din generație în generație, iar originea sa exactă rămâne un mister. Versurile spun povestea unui loc din New Orleans, numit House of the Rising Sun, asociat cu un destin tragic și cu alegeri care schimbă viața. Versiunea trupei The Animals a transformat acest vechi cântec popular într-un hit internațional. Introducerea la orgă, interpretarea vocală impresionantă a lui Eric Burton și atmosfera dramatică au făcut din această piesă un reper al rock-ului britanic. Pe vinil fiecare acord are o intensitate aparte, iar povestea pare să prindă și mai multă viață. Să o ascultăm!

Printre numeroasele reinterpretări se remarcă și cea a trupei instrumentale The Ventures. Fără versuri, dar cu multă expresivitate, The Ventures transformă House of the Rising Sun într-o demonstrație de virtuozitate instrumentală. Chitarele preiau rolul vocii și transmit aceeași emoție și mister într-o manieră diferită. Dacă The Animals impresionează prin dramatism și forța interpretării, The Ventures cuceresc prin eleganța instrumentală și prin capacitatea de a spune aceeași poveste doar prin muzică. Să o ascultăm!

Bine v-am găsit, dragi prieteni! Sunt Cristina Țaca și în ediția de astăzi a emisiunii Scena Teatrului Liric vă invit să ascultați fragmente din opera La Cenerentola, una dintre cele mai îndrăgite creații ale marelui compozitor italian Gioachino Rossini.

audiat un fragment din uvertura operei La Cenerentola de Gioachino Rossini. Operă comică în două acte, scrisă pe un libret de Veretti, premiera căreia a avut loc pe 25 ianuarie 1817 la Teatro Valle din Roma. Deși pornește de la celebrul basm Cenușăreasa, povestea aduce câteva schimbări interesante. Mama Vitregă este înlocuită de tatăl vitreg, Don Magnifico, iar în locul zânei bune apare Alidoro, filozof și tutore al prințului. Nici pantoful de sticlă nu mai există. Cenușăreasa este recunoscută după o brățară de argint. Toate elementele supranaturale au fost eliminate pentru ca povestea să poată fi transpusă mai ușor pe scenă. Rossini a compus această operă la numai 25 de ani, imediat după succesul extraordinar al operei Bărbierul din Sevilla. A terminat partitura în doar 3 săptămâni, iar La Cenerentola avea să devină una dintre cele mai apreciate creații ale sale, admirată și astăzi pentru strălucirea ariilor și rafinamentul ansamblurilor vocale. Sună aria lui Don Magnifico din actul 1, Miei Rampoli Feminini.

mio sogno. Mi veniste a sconcertar.

0: via sarà, via sarà, via sarà, via sarà, via sarà.
1: Actul 1. Angelina, numită cu dispreț Cenerentola, este obligată de tatăl ei vitreg, Don Magnifico, și de surorile vitrege Clorinda și Tisbe, să ducă o viață de servitoare în propria casă. Deși este tratată cu cruzime, ea își păstrează bunătatea și îi oferă ajutor unui cerșetor, fără să știe că acesta este de fapt Alidoro, tutorile prințului Ramiro. În același timp, prințul Ramiro, deghizat în balet, caută o tânără aleasă nu pentru frumusețe, ci pentru noblețea sufletului. Întâlnirea dintre el și Cenerentola este marcată de o atracție reciprocă. Între timp, adevăratul valet al prințului, Dandini, se dă drept Ramiro pentru a observa comportamentul pretendentelor. Don Magnifico și fiicele sale încearcă să-l impresioneze. Cenerentola este împiedicată să meargă la bal. Alidoro intervine și promite că o va ajuta, convins că bunătatea ei va fi răsplătită. La bal, Cenerentola apare transformată într-o doamnă elegantă și misterioasă. Prezența ei îi uimește pe toți, inclusiv pe Ramiro, care este imediat cucerit, fără să bănuiască adevărata identitate a fetei. În continuare, vom audia duetul Ramiro-Dandini din actul 1, Zitto Zitto Pian Pian.

Prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii audiem fragmente din opera La Cenerentola de Gioachino Rossini. Actul al doilea. La bal, misterioasa tânără refuză să-și dezvăluie identitatea, deși Ramiro îi mărturisește dragostea. Înainte de a pleca, îi oferă una dintre cele două brățări identice și îl provoacă să o găsească după perechea ei. Între timp, Dandini dezvăluie că nu este prințul, ci doar valetul lui Ramiro. Iar planurile lui Don Magnifico de a-și mărita una dintre fiice se năruie. Sună aria lui Ramiro din actul 2, si, ritrovarla, io giuro.